0: Okay, rediyon al'umma mita sendo da digo shida karfe shida saura minti biyar kamar da goma muke nuna bari mu je ga shirin tafarkin sira tare da Ustaz Albashir Tahir Jahun.
1: A'udhu billahi sami'il alim minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على النبي الكريم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم وانا مصال بركة مزادة ماتا بركة مدساكي هدوا أتكين وانا نشري ميتارين البركة تفركين زيرا إذن بكم انتبا منا نظرين حديث نن ميتاكين خمس بخمس إذن متاني سكا أيكة أبو بوا قدابير waɗanda masu muni muni ne su kuma su jira ukuba guda biyar da zai same su a rayuwa. A karatun baya mun ambaci abubuwa guda uku. Na daya, idan mutane suka warware alkawari, Allah zai shugabantar da abokin gaban su a kansu, Allah zai dora abokin gaba makiyin su a kansu. Na biyu, idan mutane suka ki yin hukunci da abin da Allah ya saukar, to talauci za ta yadu a tsakanin su. Na uku, idan alfasha zinace zinace da madugo da luwadi ya yadu a tsakanin al'umma ya bayyana har ma ba kiyamarsa ya zama kaman ado, to in haka ta faru abinda zai faru kuma shine mutuwa da yawan mace mace zai yadu a tsakanin wannan al'umma. Mun yi bayanin waɗannan abubuwa guda uku dalla dalla a karatun baya. Abu na hudu, manzo Allah yace wala taffaful mikyala illa muni unnabat, idan mutane suka tauye ma'auni, suka tauye mudu, yan kasuwa da suke amfani da mudu suka tauye ma'auni, masu amfani da sikeli suka tauye ma'auni, masu amfani da kidaya adadi suka tauye ma'auni, masu amfani da lita na mai suka tauye ma'auni, har ma wanda yake amfani da lokaci shi ma ya tauye ma'auni. Kamar misalin ma'aikacin gwamnati, an ce mai ya zo aiki karfe 8 na safe, misali ya tashi karfe 4, idan ya zo karfe 9 ya tauye ma'auni, idan ya tashi karfe 3 ya tauye ma'auni. To idan muka zama masu tauye ma'aunin nan, ma'auni da lokaci kamar yadda muka fada, ma'auni na adadi, ma'auni na number kamar lita ko tip, ma'auni na skeli, ma'auni na mudu da muke awu da shi, har ma'auni na buhun huna, a ce wannan buhun ya kamata ya ci mudu 80 ko da wani abu, sai ka zo ka samu mudu 75, kaga an tauye ma'auni. To idan mutane suka zama haka, masu tauye ma'auni, abinda zai faru da su, Allah zai hana musu tsirowa da kyau da albarkan yayin itatuwan da suke shukawa. Abinda suka shuka na shuke-shuke, masaransu, dawansu, shinkafansu, alkamansu, mangwarwarinsu, ayabansu, da duk abinda ake nomawa, dalilin tauye ma'auni, Allah zai riƙe sai ya zamanto abinda ka shuka ba zai fito ba, ko in ya fito ya zamanto kuturu, Ubangiji ta'ala ya ɗebe masa albarka sai ya zamanto ba za ka samu abinda ya kai wahalar da ka sha ba ma balle ka yi maganar riba. Yan wana masu girma masu daraja, daga abubuwan da ke sa a hana mu samun shuke-shuken da muke yi akwai tauye ma'auni. Kaga tauye ma'aunin nan ya yi mummunan yaduwa tsakanin mu. Kalli kasuwancin yan kasuwa, a wasu lokutan ma mudun da suke siyowa da shi daban, wanda suke sayarwa da shi daban. Ta yaya za a samu zaman lafiya? Ta yaya za a samu nutsuwa? Ta yaya za a samu kwanciyar hankali? Ta yaya za a samu ƙarin arziki da wadata? Sannan kalli ma'aikatanmu yadda suke tauye mudu, ba abin da ya dame su, ba abin da ya dame su, ya ki zuwa aiki akan lokaci kuma ya tashi kafin lokaci. Ka san ka tauye mudu, Allah zai maka hisabi a ran tashin kiyama. Yanzu hatta masu abin hawa, yan acaba, yan nafi da makamantansu, kai da shi zaka kai ni waje kaza, kudin ka kaza, kafin ya je wajen ko ya rufe mai ko ya haddasa matsala, ya dai ya kai ka inda kake bukata kuma ya ci kudin ka. To idan muka zama haka, abinda zai faru shine Allah zai rike, zai hana mu samun abubuwan da ya kamata mu samu in mun yi shuke-shuke, sai ya zama to an shiga cikin damuwa. Yan wana masu albarka, a madadin jagoran shiri Malam Aliyu Adam Rafin makaranta, ni Muhammad Al-Bashir Tahir Jahun nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi.
0: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. In Allah ya dace da sura min tibiyar na gobe za ku ji mu dauki da wani sabon shirin na safiya. This is BRC 94.6 FM Bauchi, stay tuned for Newsline presentation.